0: ושילם בבנו ובנות עינות וסמרות אנג'ף נותיקו ויוון דוקרטו
1: אמין
0: וסמרות אנג'ף ופונו גניסים שיריסוס בחרסטוס בן שוס
1: אמין
0: וסמרות אנג'ף ובנו מועט אוהב אמברק ליטון
1: Espetir agios, eseios agios, en ebnev magion, amin. Progitos, kyrios, ofios, estos, eonas, amin. Esnos tiros, moepsois, marois morfen genileus tiro, ja apifnaita agro reegon, o timismiente epsois, shopsha ini, amin.